da Horosi fatti seri. Dan ritengo buka fini ne vrem ta local, se vede, o nu la vrem doar că nu se ita ne are local. Atunci noi că la vele lor fel moras mai da tine fata. Depois, ida mă tem că cură pire în timpul. Se ita la cură pire în timpul, măcă este sempre atac. Ne vrem hausul vere, acțea atunci amorul care, cum va asire,